کدان مروه خملاجیانیه به دوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان نازناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زندان

0: جو بو همو هنرمندی نمر یک وسترانی ما قفس سینگ خود اپناسته
1: حسلی بابی عادل
2: وزفه چلبی
1: امراد اکنی
3: حسین و خطرکی عمری
0: جو بو همو هنرمندی نمر یک خزمت هنر وسترانی ما کرده

0: قاف و گلاب هیجانو گندینو باجارینو دانه سبه پشت خوه لسر تاشته نو عربه چل سر کار بی چناو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جیا سبه هیه بنگ رادیو ادکه میوانه میوانه برنامه یا سلاو و گلاب کدنگ و رنگی جواکیه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته یه تاشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلاو و گلاب درباز بکن.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Ve pişkiriya bambilet.com.tr/slavoglav despedike.

Roj baş. Selam golav godarin heja selav dana bax u bostan golistan jware bayani baş rozerin xwaş spede baş şuma seyne veren u çunin çakın xwa qazatan hebit kem kum baş ben hebit kem kujan her tem bedele ve ben bernami selav golav le servishan a veng radio zindi godar kem pişi derojan na beram hatin benjiye ke denin hala janik bomb am hatin da kul roja xa yani avara haftiya xa bavre dezibken selav golav haskirin dana bax u bostan و گلستانش ورگو در نهجا روش باش آمد روش باش مردین رحاموش نسیبین رنگین الیح وان جولمه جزیره ارمیه سنه محباد کرماشا افرینه کوبانی قامش سر کانیه سلیمانی دهوک زاخو هولر هر چی که هر کردگ نه زندی مگو دار کم هیچ کم کم باشون اروپا مبیر کر اروپا شوافتی خواهش بلبل با خوب استان گلستان هیچ کم هنچی باشون گودان اینجا ایرو ام گلا گلا بیکلای جانن یعنی ام گلا گلا بختبر و کیف خواهش اینکو نابره هفته ما هم برنامه دست بکر یعنی به چتشن که گلا گلا کی پیروز درو بین نه آمد فری نه تنه آمد چهار پارچه والد فرین ایرو ام هاتم بهره بفرین هریفی بی ام بفرنه گوشتری دلالی گودار نیجا به نرخ و قدر بلند برنامه سلاو و گلاب پیشگیری ها بام بلیت بره بچه بام بلیت پلاتفورما که دیجیتال کنلورت کرن بلیت انشان و سینما و کنسرت و چرکی دن بسینن 24 ساعت بام بلیت چی وکیریه وکی سلاو و گلاب البته ونگ رادیو که 24 ساعت وکیریه بام بلیت چی وایه یعنی اون دکارن بلیت نخواه لور بسینن گلک چالکین گلک گلکی خورد دنا وی پلتفرم دهنه بینکن بنویسن www.bambrid.com نقطه تره گودار نیجا هونه هر هفن سلاف و گلاف دنا باخو بستان و گلستانش وره گودار نیجا وکی هر جار هم ده چند سترانه که گودار دکن کلجان انرژی گلک گلکی خواهش تای بد اما این گودار بکن هونش گودار بکن هشماره بی نکن 0532-487-424 جار اگدین دوباره اتکم 0532-487-424 ساعت وکیریه سرحدو آمد سپور همه گودار کن پیروز به لحمو جحمو گلیمه نه لحمو جحمو گلیمه کرم کن سرحدو آمد سپور گودار کن

بله قدر نجد سلام و گلاب دنیا با خوبستان و گلستان جوار آمد نها تاد رو جد ارکت یا برای هر تم خیر و برکت منی هر سر ولات مزنم که درو بری نها شخو ام قاس هر کس یعنی براستی کلجان بیه که از نها چه بیشم تیراوی کلجانی نا که کلجان که درو بری نها چه بو یعنی هر کس شخوا شیرین شیار بویدی جویک فرین یعنی زاروک دنیا کچک گلان دا به کردی دا آخفتن من اب چا به خدید یعنی سترنگ کردی د گوتنات څه گلا گلا پیروز بو کو گلا گلا بالا مکشان روند کین چا وین دای کنج کیف خاصی هوی دکم کو هر تم گلمم بوان ته شب یعنی کیف خاص به انرژی و خوشتر و گشتر به آمد سپور مالا تا هزار جراوا به هون هر هبن وی پیوین بکار بینم شرن گل مالا و آوا و دلی چار پارچه که و راستی کیف خواهش کرد هون هر هبن هر بشین هزار سلاو و گلاب شوره مالا و آوا هن جنب هم کلزی که کرن حتی سر تقاندنی هم دبرین لی گوتنه که بو امتین اون هاتن هون هر هبن آمد سپور مالا و هزار جرا آوا با

گوشتاری دلالی گلک پیامی وقت نشاندن امی یکو یک بخوینن لی بری بی امچن سرنک کدن گدارد کن اون دوستا کراجان اکی بگیرن امجی کراجان اکی بگیرن بزم کنی فیفی چام ادکیری گدار بکن ود گرن کرم کن گدار نیجا 0532 489 7424 24 ساعت ادکیریه

بله قدر نیست دست سلام حس کنن شبری بید کم کم باش بن ام هن پیام هنر زی بخونم حلبت بری که از پیام بخونم و کی کو هند زانن دو سال بگر ابرز سری سری آن در بوش خو ام ببیرتینن دیساجی سری گرم و سری مالباتا وی ساق به او ام راستیم تجرا نم نکارن جبر بکن یعنی هزار سلام ما اج حمو حس کری ویره ویره یعنی اون هر هبن گهدار انهجا ببینن تناوا خیر و خوشیا هری گوشتاری دلالی پیام جمعه آت نشاندن هوال ویدار نویسند یا روش باش روش باش دنگی والات من هون چوانن هوال کیکو او فی فی چقاسی روش اکی خوش از تیم آمد سپوریش دلو جان پیروز کم آلام آمد سپوریش دانیه نویسند یا امگل اکی کلجان و کیف خوشن بسرکفتن بسرکفتن بسرکفتن روشن آزاد جی ام ببینن از ور حتانی آمد رنگین سلاو و ریز خواهش آمد سپوری را دشینم سلاو و گلاو هون هر هبن و ایتجی هر هبی اوالا ویدار لیلاش استانبولی پیم شانده نمیسند یا روش باش ام بون شامپیون جوش ناراوسته ایرو تنی سترانین آمد سپوری لیخن ما حق کر سپاس و شان خوش و ایسا سرم سر چاوه مولا لیلاش استانبولا رنگین

Gostaria de lhe pedir mais dinheiro, Alexandre, nos sendo Rojbash, Veng, Radio Rojbash, Keko Rojbash, Fifi, Amad Sport, Rojbash, Hamou Godan, Rajakwa, Mabkwa, Bokwa, Piroz, Kiria, Le Balé, As Irojber, Hamou, Girtige, Amadeji, Amad Sport, je crois, Daliban de Jean Piroz de Ken, Chavim, Hamia, Bla, Ronibe, Slav, Golav, je Gunde, Zila, Hata, Amade. سلی مسیر چابه من پیام مگدین حتی شاندونی زنده سلاو رسکه کجان از حکان سران زمان کردی از پیشکش هفجین خواه بریتان کره خواه جیر ریناس و قیزا خواه جین لاوین ردکم هر دم سلاو و گلاو وای سلی مسیر چابه من سلاو و گلاو جوارش مالباته دلار بنرخو قدر بلند

بله گوشتاری دلال پیام گنجی هاتیه شانن گوشتاری دلالی نویسند یه سلاف گلاف که که از جایدیر اوسف جقرس آگری و ادیر را جی سلاف او باجار جی سلاف اکی حق دکن بجی آمد سپور سرسری من سر جاب من گوشتاری دلالی همچن سرنگی گودارد کن شریفو آمد سپور دیاری بجبو همو کسین همو آنی گره آمد سپوری کرم کن گودار کن گودار نیجا

Je crois chevet amdev jiberdan chevet mdurash taraf parwabkan anku seva cheva yik yik jwana le hozan dino haya amten amhatan amten shram hatan am gehstensi o am befrenji az vet she bavar mam nam safifi safifi denge ki bede گودارن اینجا ایرو لونگ رادیوی ساعت ششه اینواره باش گودار بکن گودارن اینجا گلا گلا که گیرینگه ساعت ششه اینواره بیر نکن برنامه که برنامه گلا گلا که تایبت برنامه تایبت اشخواه کنت روژانه یعنی تشکی با ساعت ششه اری میوانه گلا گلا که تایبت هیا نهیت ارنج خواه سرو که آمد سپورش خواه ته دبه میوانه نوی برنامه یعنی برنامه که گلا که کور و تیر و تزیش خواه هم گلا که کیف خواهشن راستی تق از بی نکن وی برنامه گدار بکن هر تش از بارم ای بیتا خفتن در حقی آمد سپوری چه بود چلی هات اونها چه آسه که ده کیف خواهشی اوین حسکلن جوش بی نکن یعنی برنامه کنت گندمیش خواه تق از ساعت ششه بی نکنش باید کود تایبت ها شامپیون آمد سفاره هر بجی آمد سفاره

بله گوداری نیجا پیام اگدین آتیه شانده نویسان دیه روش باش سلاف و گلاف او حس کرن هفید کم کن باش بن کیکی بنیامی پیام شانده نویسان دیه مرحبا ونگ رادیو هون چاونن چتکن شکر ما خواه نه نویسان دیه هر بجی آمد سپور هر بجی آمد سپور شامپیون ام گلا گلا کی کیف خواش بون ام دروجش خواه خواه نکیتیه چاویم ام کیف خواشن سلاف و ساعت خواش کیکو فیفی و سلام جبو حمو خبات کارن زاروگ تیوی و ایسه سره مسر جاب من بنیامین دلال نازدار به بنرخ و قدر بلند بله گودار نیجا اره مده گود چلی ها چه نبو چه تشقبه می یکوی کسی ببیجم یعنی یانزه دقیقه بیالی ما یا هفت بیالی ما یا باش گودارو کنه 11 دقیقه دما مهی 7 دما وان هیا یا 7 دقیقه وان توا بو لی هم توا نبون والا ما فراند هر بسی آمد سپور یعنی از باورم یعنی تشک وی پیروستر به قبل می با چه زانم گلی ما بخواست کیف خواست ندبو نتنه لباک کوره یعنی لب ام بشم روشلات خواهیم جبکو پی هیا باشوره او بن خته گودار نیجا و نزان چه جوشه که مزن بره بچه راسته و افده یعنی چه یعنی آمد سپور نتنه گریده آمده گریده هر چار پارچین ولات گودار نیجا یعنی هر بجی آمد سپور هر بسا کو زاخو تیم آمه یا گشتیه آمد سپورش تیم آمه یا وان سپورشی مه یا موی سپور مه یا لیخن لیخن هیدی هیدی شامپیونن مزنتر هر بجی جواره

بله گودار نشم شد سرنگ کدن گودار کن حسان دینو خواسته بمیش خواه او سرنگ نخواسته بمیش سرنگ دن امیش وان پار بکن سرنگ خواهشش خواه اونه گودار بکن بشه بی رکلام هایه بشه رکلام هم بدگرن کرم کن حسان دینو گهدار بکن گهدار این هیچا بنر خو قدر بلند 0532 4789 7424 24 ساعت وکریه

حالی میشه آماده است بر گذاری اینجاست سلام گلاب حسکرند دنیا باخ و باستان و گلستان جبر سلام شبو کس کو ویگ اف تلی وشانه ما از اندیا ونگ را دیو بینه و برای میاد سلام گلاب گذارد کن آمد مردی نوتو پنج نقطه سفر رحا هشتی و هفت نقطه هشت و مشارنگی نوتو شش سفر پنج ونگ شما دنگی و گذاری اینجا بله گودار نیجه دست بکا برنامه نزم و گودار که آنکو و گودار نکی آنکو ویگا اون کتنت نو وشانا مدب درو برای ناج خواه هر کس به جوشه واو چه بو هر کس به جوشه که مزن درکت کولان از بارم هن کس حتی سری سبشیش نکتن خواه جبر کو پشی سالک کو دم در باز بو روشن خواهش نخواهش گرین کو هاتن روندکین کو هاتن خارن خمگینین هری مزن کو چید بون دمم رو اف زاروک دیدیتن کو به ایشه که نخواهش دیگریان جبر کو تیم اوان نت شو سری نت شو سری لی هاتن آمد سپوری بریار اگدا گوتن کو ادی او گریین کاتن گریین زاروکان این دایکان این باوان این خیزای خورتان ادی بسا دبن وی گریب کنن گریا کیف خوشی او کنن او مالوان هزار جارا آوا به هر وشی آمد سپور هزار سلاو و گلاب جه آمد سپوری بهویا روشن خوشتر گشتر جبو آمد سپوری گهدار این هجا ام دچن سرنه که گهدار دکن ام ودگر ناگری جیان آمد سپور آمد سپور کرک

Gostaria da Leonid disse Slavo Golava has cringe. Where I became combustion PM Shmerat Nashadin as a PM Yaku Yakbukhun Nisandia Slav Fifi. Slav Fifi as Jihama Slav Kekoshi Bibishan Yani. As the Akhavam Slav Fifi. Nisandia Ido Mush Sepoji Macha Playoff Heya. My Sarkiftan Ahmad Piroz Sarkiftan Ahmad Piroz Ker Edi Dor Dora Mush Sepore Ahmad Mush یک والتن باور ام باب آدار پیمشان دیا تق قضوایه یعنی نتنه ام ببیشن موی سپور یعنی وان سپور جی هیا وکیدن گلک سپوری مهنه تق قضیه یک تیمن یعنی هر بشی امال سپور هر بشی موی سپور هم هبیه سرکفتنش با موی سپوریش رو خواستن کنگه ای رو یانسی بیه یعنی نام روژا ده کنگه چو همه همه بفرینن به هوره حوالین موشه دما ام سر کفتن ادی ام بنده کلجان بنده پیامین وانه اون هر بشین

مالك ودارن جد سلا و حسکرینش برای ویت کم کن باش بنم برمی سلا و گلاب سر و شنا ونگ رادیو زندگی ودار کن شکو مگو تیروش خواه مگو دروشش خواه آمد نکت یا خبی نتنی آمد هر باشرین ولیت او قاس بکلجم بشوخ بعشق یعنی دروشن خوش در باز کرن مالا و حسار جر آفا با ایرو گودارن هجا لونگ رادیو ساعت ششان بی نکن ششه واری برنامه کی طایبت هیا کنت گندمیش خواه سروکه آمد سپره نهیت ارن دبه میوان برنامه ما به پشکشوان مامسا سروت گونه ای جخواه ساعت ششان تقز بی نکن یعنی هر تشت سری بینی چه لحات آمه سپور چه بود چه تش قوه می او کیف خاشی او حیزه او شوقه لکو هات چاو چه بود چاو بریاردان کو آمد سپور بگشته به آسته گمه دیرو که آمد سپوری هم بزانن 1909 چاو چه بود کو هاتن آمد سپور گوته همه آمد سپور ادام از رینن او آمد سپور نها گشته به آسته کو دبه بو شامپیون والحاصل ساعت ششان بی نکن برنامه یکی طایبت بمب هیگو دارین هجا.

ولی گودان ایشم پیمی دونات نشاندن انسی پیمی و ایک ایک بخوینیم جبه کنی دیدیم گیشن داوی برنامه بلا بین خواندن پیمی و نویسند یا روش باش که که جنی سیبین شورش ترکیفتن یا میه ام هاتن سسری مسر چاپ ایمن پیمی اگدن نویسند یا سلاب جواره که که فیفی از رودین جمیردین آمد سپور هر بجی هر دو تلیان هلدن جور مردین سپور ایروجی ماچا مهیه پلی اوف از عصیسیان به فیفی چما بسا میدین سپوری ناکی فیفی تا چما بسا میدین سپوری جمرا نکیر یک از بیم ببیشم جخواه گوداره نیجا میدین سپور رحا سپور موی سپور وان سپور جخواه تواهی گشتی همون سپور امشوان را سرکفتن دخواستن جخواه سرکفتن یا میه امتن امهاتن و امه هر تمجی هرن و امتقزی بنادن و دیلان گوداره نیجا بنرخو قدر Blend.

ایجا گودان جه پیمه دین جهاتی شانده نمیستان دیه سلاف گلاف که کوفیفی هر سبه ازو کچا خواه برچم ریا دبستانی ده و گودارد کن جبوی انرژی و سپاس دکم هون هر هبن و ایتوشی هر هبی سلاف و گلاف سر برچم دلال نازدار حیران اوید کم کو تو هرتم باش بی هرتم واهر دبستانی کیف خوش انرژیک کلجان هر تمشی مگو دارب که برچم تو تکایش مره دنگی خواهش بشین دنگی خواهش شیرین تو هر هبی برچم دلال

اینجا گودار نیجریا انسان جوا خواسته با اون پیش برنامه می یکوی که جوار پار بکن یعنی اما دست بکا برنامه دسترانک خواسته با اون زمان کردی دیاری هفجینه خواه و هر دوزاری که خواه کرده بون تق از امی جواره پار بکن یعنی پیام کو اتنا شاندن سرانک و خواستنی ام بیر ناکن شخواه می جواره پار بکن دیسا سر کفته این دخوازنش با آمد سپوره ام گلا گلا کی راستی کیف خوش بون انرژی که گلا گلا کی خورد دا گلی مه یعنی هر کس نها اب کلجانه اب کیف خوشه یعنی سوید کم او کیف خوشی اب کلجانه او کن هر تم دنوا گلی مه ده هبه و تو جرا نیت قد گرن جبرکو او گل یعنی از چاو بیشم یا او گله پیویستیش با وی تشتی هی یعنی وی کنی هی یعنی من راستی بیشم آمد سپور یعنی کنک دنگدار گل بو کو کاری بی کنی بده گله خواه مالا و حضا جرا و با هون هر هبن جبا همو تیمین من این کردا ام سرکفتن دخوازن آمد سپور، مردین سپور، رحا سپور، موی سپور، وان سپور و گلک سپور ایدن بیویا پیشاروشی بیویا کو اما افتشتا کو هنیجی سرتر بکبن یعنی مالا و آوان

0: Ben de Godari Neja, هری داویه مشخه که که آکان پیامه کشانده با نویستانده سران زمان کردی از پیشکیش یوشین آخوا بریتان و کوری خواه جیر ریناس و خیص آخوا جین لابین دکن سرانا سرحد و شخواه تقس امی نیم وی سرامی جواره پار ببکن پیامه ایدین جهاتی اشانده ملز و بز از بخوینم جبه که دم نما قدیا گودارین هیجا نویسان دیه کو اخرا و ها تم اخرا سر خیلی دیسا زورن سر سر یه سر چاپ امر بله گودارین جم گشن داویا برنامه سلاو و گلاو حیا سلاو و گلاو اگدن بمینن دنابا سلاو و گلاوانده از بیر رب سب سب سب از بیر دیشتی سا دوباره بکن بیر نکن ایرو ساعت ششان ده برنامه هیه برنامه که گلا گلا که تایبت هیه نهایت ارن سروکی آمد سپورتی ده به میوان برنامه کند گندمیش خواه ساعت ششا بیر نکن آمد سپور چلی ها چه بو کدری ها کدری چو اویه چه ببه هون هر هبن گودان اینجا هیا سلاو و گلاو اگدن ببینن دنبا سلاو و گلاوانده
1: Ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya.
2: Bu bir yeniden iletildi.

عزیز، د مالی او کوچه یې، د بازارانو پارکان، د هر دری او هر گاوه به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه، زمان مه هیلن و هبونامه.

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

تکرده دنیا د تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

دول و نوشا و بمه بلخر و نوشا های وای سر تای بپایسته عربه پرداشتی باشه عربه هموی شاو بجه عربه من هر توم دوید و های وای سر تای بپایسته و به پرداشت و پرچه و به هموی خنده

سر تای با پایزه او به پرچشت فرشه او به هموی خندلی او به هر توم دوی تو ای وای سر تای با پایزه او به پرداشتی باشه او به هموی چاو بجه

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی.